0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: sommer.
1: MP3.

0: musikk
1: på MP3.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Thailand.
0: Rasmus Halvorsen.
1: Minst 27 personer har mistet livet i en brann på et utested i Thailands hovedstad Bangkok. Det melder myndighetene i landet, skriver nyhetsbyrået AP. Flere personer skal også være fraktet til sykehus. Brannen skal ha startet rundt klokken 7 i går kveld norsk tid, og bilder fra stedet viser kraftige flammer komme ut av inngangen til puben, samtidig som at folk prøver å komme seg ut. Statsministeren i landet sier at de ikke er helt sikre på hvordan brannen startet, og at de har begynt å etterforske saken. Det forteller reporter Emma Nordstein.
2: En musiker som opptrådde på denne puben skal ha sagt til statsministeren at han så at det kom røyk ut fra en strømbryter som var i nærheten av scenen før strømmen gikk. Statsministeren forteller også at mange av offrene ble funnet på toalettene innerst i puben.
1: Og så skal det handle om VM. Ja, det norske VM-eventyret er over for denne gang. England stakk til slutt av med 2-1-seier i helgens kvartfinale. Men for et mesterskap det har vært. Etter å ikke ha vært med et VM på 28 år, så gikk det hele veien til en kvartfinale. På veien så slo Norge blant annet Senegal, Elfenbenskysten og fotballstormakten Brasil. Kaptein Martin Ødegaard sier at vi kan være stolte.
3: Selvfølgelig har det vært fantastisk. Det har vært et eventyr. Helt enormt det vi har vært med på. Så vi er her på første gang på lang tid, og vi markerer oss på den måten vi gjør.
1: Og våre beste menn kommer hjem til storslått feiring klokken 7 i kveld. Etter kvartfinalen så fortalte kronprins Haakon at kongen inviterer hele gjengen til slottet.
4: Dere har lov til å være skuffa, men vi andre, vi er bare utrolig takknemlige. Skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
1: Og etter det her så skal laget feire med roing og åpen buss i hovedstaden. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
5: Det sommer på MP3.
0: I hele verden.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Thailand.
0: Rasmus Halvorsen.
1: Minst 27 personer døde og 8 kritisk skadet etter en brann på en bar i Bangkok i natt. Det skriver BBC. Brannen skal ha startet rundt klokken 7 i går kveld norsk tid. Brannvesenet brukte rundt halvannen time på å få brannen under kontroll, og bilder fra stedet viser kraftige. Flammer kom ut av inngangen til puben samtidig som at folk prøver å komme seg ut. Det forteller reporter Emma Nordstein.
2: Statsministeren i landet sier at de ikke helt sikre på hvorfor brannen startet, og at de har begynt etterforskningen av saken. Han forteller også at mange av offrene ble funnet på toalettene innerst i puben, og ifølge Sky News så skal dette være et av de mest populære uteplassene i området.
1: Minst 6 mennesker ble drept i israelske angrep på Gaza-stripen i går. Det sier kilder i helsedepartementet til nyhetsbyrået AP. En av dem skal være 9 år gammel jente. Nå har minst 260 barn blitt drept under den såkalte våpenhvilen mellom Hamas og Israel fra oktober i fjor. En undersøkelse fra FNs befolkningsfond viser at 96% av barna i Gaza føler at døden rett rundt hjørnet. Og i juni konkluderte en uavhengig FN-kommisjon at Israel gjennomfører folkemord i Gaza, noe Israel nekter for. Og Norge ute av VM etter 2-1-tapet mot England på lørdag. Men mange misfornøyd med dommerne etter exiten. Særlig 2 situasjoner fra kvartfinalen har blitt store snakkiser i etterkant. Norge fikk 1 mål annullert på grunn av en dytt fra Erling Braut Haaland. I tillegg så snakker Ståle Solbakken om at ballen var borti en vajer over banen før England sin utligning.
3: Så det siste jeg vil være stå her og være en dårlig taper og skylde på det, for det 50 meter fra målet, og vi kan agere annerledes på veien der. Men da det sagt, så hadde jo kledd FIFA og sett ballbanen og sagt at her er det skjedd en feil.
1: Og nyhetene på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: mer musik. Strax får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om krigen i Midtøsten.
0: Rasmus Halvorsen.
1: USA har nok en gang angrepet Iran, noe som blir tredje gang på en uke. Den amerikanske militærkommandoen CENTCOM skriver på X at det var president Donald Trump som beordret angrepene. Nyhetsbyrået Axios skriver at det skal være snakk om rakettangrep mot iranske rakett- og luftforsvarssystem. En person skal være drept og flere skal være skadet ifølge det iranske nyhetsbyrået IRNA, ifølge Reuters. Angrepet kommer etter at den iranske revolusjonsgarden sendte et varselskudd mot et skip i Hormuzstredet, som da skal ha truffet selve skipet, det forteller reporter Emma Nordstein.
2: Rundt en femtedel av all oljeeksport blir fraktet gjennom denne passasjen og har vært en stor del av konflikten mellom USA og Iran. Og de to landene er nå uenige om stredet er åpent eller stengt.
1: En kvinne fra Oslo er dømt til fengsel for å ha sultet og mishandlet de fire døtrene sine. Det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Ifølge dommen så var barna mellom 7 og 18 år da mishandlingen skjedde, og en av døtrene var alvorlig undervektig. Hun har blant annet nektet dem mat eller servert barna muggenmat. Kvinnen er også dømt for vold, trusler og krenkende oppførsel. Hun skal blant annet ha kalt barna sine nedsettende skjellsord og sagt at hun skulle ødelegge, hun skulle ønske de aldri ble født. Og det er varslet helt sykt varme tilstander på Østlandet denne uken. Meteorologene sier at et stort område kommer til å få godt over 30 grader. Det varme været gjør også at det er skogbrandfare store deler på Sør-Østlandet, selv om det har regnet litt i helgen ifølge varsom.no. Derfor er det ikke lov med åpen ild, og man bør være flink til å drikke masse vann. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: sommer.
1: MP3. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: changes.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Ja, og vi starter i Midtøsten.
1: Rasmus Halvorsen.
2: USA og Iran er uenige om Hormuzstredet er åpent eller stengt etter amerikanske angrep i natt. For tredje gang på en uke så har USA angrepet Iran, skriver den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. En person skal være drept og flere skal være skadet ifølge det iranske nyhetsbyrået IRNA, skriver Reuters. Angrepet kommer etter at den iranske revolusjonsgarden sendte et varselskudd mot et skip i Hormuzstredet som da skal ha truffet selve skipet. Rundt en femtedel av all oljeeksport blir fraktet gjennom denne passasjen. De to landene er nå uenige om stredet er åpent eller stengt. Det forteller reporter Emma Nordstein.
3: Hormuzstredet har vært en stor del av konflikten mellom de to landene. Og Iran fordømmer angrepene og mener at USA har ødelagt månedsvis med politisk samarbeid.
2: 672 mennesker er nå døde som følge av Ebola-utbruddet i Kongo. Det sier regjeringen i landet. De første smittetilfellene ble oppdaget for rundt to måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en god stund før det her. Varianten av viruset som herjer nå har en dødelighet på 30-50%, og det finnes ingen godkjent vaksine eller behandling mot varianten. Og 90% av nordmenn vet at det å bli solbrent øker risikoen for å få hudkreft. Likevel så har 35% av oss blitt solbrent det siste året, inkludert meg selv fordi jeg er så ginger og gjennomsiktig at det hjelper. Disse tallene er hentet fra solvaneundersøkelsen som er gjort av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Undersøkelsen viser også at mange blir brent mens de gjør andre ting enn å sole seg, som å være på båt eller å jobbe i hagen. DSA sier at det beste man kan gjøre er å ta pauser fra sola og dekke til kroppen med hatt og klær. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Radio.
0: Det er sommer på MP3
1: i hele verden.

folkens, hvis jeg straks inn I inboxen. Send meg gjerne litt av melding på hva det du gjør på akkurat nå. Og hvor I landet befinner du deg, så skal vi nå til Oscar med K. Denne låta her heter Two Tents, og du får den her på MP3.

0: Sitt och sig Justin Bieber här på MP3.
1: Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Yes! Har jeg veldig lyst til at du som hører på skal sende meg litt meldinger. Det har kommet til noen, men ikke nok. Hvorfor er det ikke nok meldinger inne i inboxen? Kom igjen da, folkens. Send litt meldinger. Det er sommer. Jeg trenger å ha litt entertainment når jeg skal sitte her i 3 timer og sende radio. Jeg hadde satt veldig pris på om jeg fikk en melding i shop, for eksempel. Kim Thomas har skrevet her Jeg på vei hjem fra Fagernes Og vi hører sammen for Norge Den låta skal du selvfølgelig få Og vi må jo prate om Vi har jo ikke pratet om Godeste lørdagen jeg vet ikke hva jeg skal si Skal jeg være ærlig Jeg blir genuint litt trist av å prate om At Norge røket av VM Det var genuint, jeg blir litt trist. Jeg tror det en felles forståelse om at det går bra til røyket. Det ikke røyket, nå kan jeg ikke snakke norsk engang. Jeg. Det går fint at det ikke gikk videre. Men det bare måten det skjedde på som bare stikker litt ekstra, for det går i kurvbind. Og jeg vet at hele Norge enige, jeg vet at vi enige. Så vi sammen om dette. Det en felles sorg som vi kan ha inne i kroppen vår, men jeg skal også synes at vi skal være ekstremt. Det var feil jeg skulle gjøre den her. Paps. Til det norske herrelandslaget som har gjort en helt fenomenal jobb komme seg til kvartfinale det helt vanvittig så nå skal vi kose oss med låta som Kim Thomas har ønsket seg en nemlig sammen for Norge og synes jeg vi fortjener altså hvis jeg får den i gang da åh fy søren gi meg 2 sekunder dere så skal vi bytte om her sånn, og da vi på plass så skru opp litt her nå

av Madeleine med Händerna mot himlen. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio. Og til melding her, ja. Hvor det står, ta meg nå. Jeg må sette opp mikrofonen litt sånn. Jeg på vei ut for å kose meg sola med det som hører med. Hva hører med å kose seg sola? Å slappe av? Ah, ull, ja. Ja, ok. Fikk Ellen Karin fra sidelinja her som hjalp meg med det. Og spør om jeg kan spille en sommerpartylåt. Det vet jeg du kan. Ha en strålende dag til mannen. Ok, Petter. A lot of pressure, a lot of pressure.

0: Future 54 Ultra. Dette var låta Talk to You. Og folkens, la oss prate om det viktigste akkurat nå. Hvis jeg klarer å sette den I gang.
1: Kjendisnader.
0: Yes, vi må jo prate om herrelandslaget. De skal tilbake til Norge etter en fantastisk innsats og prestasjon I VM. Og slik skal landslaget hylles. I kveld så skal det altså inviteres til folkefest. Det opplyser altså Norges fotballforbund, NFF, til NTB søndag kveld. De skulle jo markeres I hovedstaden, eller skal etter planen skulle ha vært markert I hovedstaden mandag, altså I dag klokka 7. Men nå avgangen med gutta fra altså Miami blitt utsatt med over 2 timer. Så det betyr at det norske laget vil lande på Gardermoen rundt 18.45, og da vil feiringa bli litt utsatt. Det som kommer til å skje jo da at de kommer til å møte kongefamilien på slottet, og feire da med både roing og åpen buss I hovedstaden. De sier selv at det har vært en eventyrlig sommer, en eventyrlig reise som startet med kong Harald, som bidro inn på denne uttaksvideoen, og ender med at vi kommer til slottet og får truffet han, og får rodd med folket, sier fotballpresident Elise Klaveness. Dette fantastisk, altså godt å høre. Ståle Solbakken bekrefter at landslaget stiller fulltallig da han møtte den norske pressen I Miami. Det så gøy at det skal være fulltallige. Vet du hva? Det mye. Jeg tilbake I Trondheim nå. Jeg var I Oslo forrige uke og sendte radio. Men nå angrer jeg litt. Jeg skulle ønske jeg kunne vært der og bare fått med meg det. Men det hadde vært så mye tårer. Og jeg hadde vært emosjonelt utslitt av VM allerede på grunn av Norges prestasjon. Vi bryr oss så gærlig. Vi bryr oss, og det vakkert. Det skikkelig vakkert. Det blir sikkert sendt på NRK TV direkte. Jeg kan tenke meg at det her kommer til å sendes. Blir det 100.000 mennesker? Det tror jeg. Det tror jeg virkelig også. Og I november I fjor, så vet ikke om dere husker hvordan Norge kvalifiserte seg for VM, så møttes det over 50.000 tilskuere på Rådhusplassen. Så dette her, det blir vakkert også. Det står ingenting på NRK enda om at de kommer til å vise det på NRK TV. Det burde I hvert fall denne artiklen oppdateres hvis det kommer til å gjøre, for det bør de. Vi håper på at dette her blir vist på TV. Det hadde vært skikkelig stas, liksom. Vi får se. Blir det? Blir

Og velkommen skal du være til den andre timen av sommer på MP3 med meg, som du hørte. Tamanna, jeg gleder meg veldig, fordi vi skal hoppe rett inn I inboxen, men vi skal også gjøre noe litt artig. Mer om det etter hvert. Lille Cæsar, dette Brenner.

Tate McRae med Just Keep Watching her på MP3. Og velkommen skal du smøre på været. Hvis du nettopp har skutt på radioen, vil jeg bare si hallo, hallo, hallo inn I inboxen, som altså I appen NRK Radio. Den kan du laste helt gratis hvis du ikke har gjort det enda. Og der kan du sende meg meldinger, bli inn på avstemninger, alt mulig rart kan skje I den appen der. Fått en melding fra Ann. Hei, sykler til Sandnes på den nye fantastiske sykkelstadveien. Og MP3 perfekt på øret. Åh, for en fin melding. Skal vi se her. Ida skrev at, hei, vi to jenter, og sommerjobben revkjører oss virkelig. Det veldig gøy. Det veldig gøy. Ida, you're a legend. Det faktisk det morsomste jeg har hørt på lenge. Du hadde lyst på en sang av Vidar Villa og en av Admiral P. Ah, med den meldingen der som jeg slenger med en gang, og så skal vi se. Skal vi søke opp Vidar Villa da? Hvilken låt vil dere ha da? Vet du hva? Skal vi kjøre på med moren din eller typen din? Moren din, pappa sin båt, sukkerbit. Vet du hva? Jeg tar en random ass låt her. Jeg tar sukkerbit. Så slenger vi inn den. Ikke det gøy? Ja, vi bare gjør det, vi bare gjør det. Dette deg, da, venninna di. Håper ikke det revkjører deg enda mer, og at du får en helt nydelig jobb. Hva det du jobbet med, egentlig? Fortell meg om det, da.

0: You, I guess you moved on really easily.
1: Og synger Olivia Rodrigo her på MP3. Yes. Og de siste dagene så har jeg prøvd å sette I gang en litt mer spennende. I fjor så hadde jeg et mål om å nå hver eneste, få inn en lytter fra hver eneste kommune I hele Norge. Det klarte jeg nesten. Jeg tror jeg manglet tre stykker, så det var ganske wild, altså. I år så må vi ta det litt ned, for jeg har jo vært borte ganske mye fra MP3, for jeg har vært I en annen jobb. Men vi må finne på noe uansett. Så derfor har jeg lyst til at vi skal finne de rareste yrkene I Norge. Vi har fått inn veldig mye rart de siste dagene. I dag intet unntak. Hva det rareste yrket I Norge? Det skal vi finne. Du som hører på, har du et merkelig yrke? Et yrke du vet at mange ikke vet om. Kanskje noe som litt utenom det vanlige. Send det inn til meg på en melding I appen NRK Radio. Jeg har veldig lyst til å se hva som dukker opp. Og om du mener at du har et veldig kjedelig yrke, bare send inn hvis du har et yrke. Det mest sannsynlig mange som ikke vet hva det Så jeg gleder meg til å se hva som kommer inn I inboxen. Den åpen. Og så skal vi kose oss med litt musikk nå. Loreen med Euphoria. Så litt sånn, spille den her nå. Skulle spille noe norsk, men det går bra.

stripper. Ja, det sikkert mange som synes det helt crazy, men jeg I andre, med andre ord enn danser. Jeg har danset pole dancing I mange, mange år og synes det kjempekult og elsker å danse. Så dette var ikke et rart valg for meg det hele tatt, men mange synes kanskje det litt rart, og det forstår jeg. Vet du hva? Jeg hyller det her så mye. Å kunne pole dancing først og fremst så kult. Jeg elsker det, synes det, og det veldig vanskelig. Du må være teknisk en veldig god danser for å kunne gjøre sånn, så vet du hva? Kudos til deg for å være åpen om dette. Og ja, det et merkelig yrke, bare fordi det mange som, det mye stigma rundt det. Men en eksotisk danser, som man også kan kalle det, jo ikke noe. Vi må slutte å judge andre mennesker. Ingen av oss noe bedre, la oss være ærlige. Det ikke sånn fordi du jobber som lege at du noe bedre enn en dame som hadde jobbet som stripper, liksom. Du god på jobben din, så det som betyr noe. Det vil jeg bare si, altså. Nå tar vi turen til Avicii. Sandro Cavazza, denne låta her, den sommer på boks. Without You heter den her på MP3. Så håper jeg du har hatt en fin, fin mandag hittil. Og bedre skal den bli. Det skal jeg sørge for.

Lars Jonas Eidside her på MP3. Vi setter I gang med dagens throwback. Vi skal til 2005, og vi skal til en låt som jeg vil si sommer på krokke. Vi har mange kule låter som har kommet ut de siste årene, men det ingen som på en måte slår den her. Det ingen som slår Bailando. Altså, hør på låta, liksom. Nå skal vi kose oss her på MP3. Skru opp litt ekstra, enten om du på jobb I bilen, på hytta eller I utlandet. Det tross alt sommer, selv om det ikke alltid føles som det her I Norge.

Synger Black Eyes Peace her på MP3. Vi skal nå til Zayn, eller Zayn Malik som han egentlig heter. Den låten heter Pillow Talk. Jeg husker godt når den kom ut for 10 år siden. Veldig obsessed med albumet her.

0: verden. Og alltid der du er i appen NRK Radio. Ta mamma Agni Hotri.
1: Og det er klart for den siste timen av sommer på MP3 for i dag. Som betyr at det er du som hører på som skal velge musikken. Tre låter, tre ulike lyttere. Har du lyst til å være en av dem, så sender du en melding inn i appen NRK Radio.

synger til Jirgut 101, og vi skal straks inn og sjekke hvilke låter som har kommet inn I innboksen. Gled meg til å se. For det, Felix Shane, Jasmine Thompson, Ain't Nobody Loves Me Better heter den låta her.

Synger Ylva. Og så skal vi se om vi får i gang her. Der ja. Yes, det er straks klart for dine tre på MP3. Vi har fått en masse gode låter. Det har kommet inn en siste nå nettopp. Og det valget er jeg meget fornøyd med. Skal vi kjøre på med deg litt senere. Og hvis du som hører på har en låt du har lyst til å høre, som du tenker, ah, den låta her, den har jeg ikke hørt på lenge, men dine tre på MP3 er fulgt opp, så send det inn til meg. Appen NRK Radio er stedet. Gleder meg til å se hva som kommer inn her.

0: Ja, nå var det mye som skjedde I studio her. Jeg klarte å dunke mikrofonen inn I panna. Åh, det var dritvondt. Men uansett, drit I det. Vi fortsetter rett inn I innboksen. Første meldingen jeg fikk her Nei, nå det mye greier med mikrofonen her. Gi meg to sekunder, dere. Der! Nå var vi på plass. Første meldingen jeg fikk her av Anna. Hei, kan dere spille på Patrol av Karpe? Jeg på jobb på et vaskeri I Nord-Norge sammen med søstra mi. Det har vært veldig grå og kjedelig sommer her oppe med mye dårlig vær. Så alle prøver å holde humøret oppe. Søstra mi veldig glad I denne sangen. Det hadde vært arbeidsdagen på vaskeri litt ekstra morsom om du kunne spille den. Vel, Anna, you ask, I do.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

0: Victoria Nadine, Kygo med Can Get Enough her på MP3. Og hvis jeg klarer å få satt i gang den sendingen her, der ja. Og det klart for låt nummer to, Olav har ønsket seg Rock Boys og Vinny med låta Håpløs. Det en god låt, det liker vi. Og Rock Boys jo mye vin for å være litt crazy boys, men den låta her, den treffer godt altså.
1: Dine tre. På MP3. Låt nummer to.

0: Milky Mall Grab and Just the Way You Are her på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Og så var det klart for siste låt ut. Den låten har ønsket seg inn av Vilde. John Mayer med New Light. Åh, for en fantastisk låt å få, altså. Jeg elsker den låten. Den minner meg om en veldig fin sommer sammen med kjæresten min. For 3-4 år siden. Åh. Skulle gjerne vært der I livet akkurat nå. Bare I'm not, men det vet du, det går bra. Vi kan, jeg kan drømme meg bort I den jeg hører på låta.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre.

Ja da, Morgan Solelle og Onkel P. Litt problemer med teknikken der, så det blir litt musikk fremover dere. Men du skal få noen Huntrix, Arjun Una, Ray of Me. Det altså K-pop Demon Hunters med låta Golden her på MP3.

0: får du innen 15 minutter.
1: Jeg er på deg, og riktig god mandags ettermiddag til deg. Håper du har det flottes. To godbiter som skal gjøre våre sommerdag bittelitt bedre. Fra 2005, Sandra og Philip, ikke minst. Ja, sommerflørtlåta kommer ganske så straks, og det samme gjelder altså Magnetic-låta, som du bare vet om det. La oss ta en titt på været aller først. Vi skal starte helt øverst i nord. Lakselv for 22 grader. Det blir delvis skyet resten av dagen. Kvaløysletta i Troms for 17 grader. Delvis skyet der også. Det samme gjelder for Fauske. Det blir 17 grader også. Hommelvik 20 grader. Delvis skyet resten av dagen. Årdalstangen i Vestland 28 varmegrader. Der blir det klarvær resten av dagen. Og folkens, det blir altså fint vær og sol nesten hele, det store delen i hvert fall av landet våres. Odda, Vestlandet, 27 grader, mens Sandefjord får 27 grader de også. Det blir det delvis skyet resten av dagen. Gol får hele 30 varmegrader. Det blir det pent resten av dagen, mens Ås, 28 grader, delvis skyet resten av dagen. Har du lyst på mer vær der du er, så finner du det alltid inne i appen Yr. Så var det.
0: Det er sommer på MP3
2: i hele verden, og alltid der du er,
0: i appen NRK Radio.
2: Amir Horo.
1: Ja, vi skal ro oss trygt hjem fra USA til lille, nydelige Norge. Landslaget vårt er på vei til landet vårt. Det kommer til å bli helt fantastisk. Velkommen skal du være.

0: 2005, faktisk. Noen år siden. Sandra Lyng og Sommerflørt fikk du på MP3.
1: Det sommer på MP3.
0: Ja, vi skal ro oss gjennom den ettermiddagen. Velkommen skal du være til deg som skudde inn på NRK MP3 den 13. juli. Amir heter her, slår gjerne følge med utover dagen. Jeg kan ikke fortelle deg hva som skjer på flyet til landslagsskuttene våre akkurat nå, men jeg skal fortelle deg hvis det skulle komme noe mer info, for vi vet jo at de som har gjort landet våres publikum, innbyggerne våre, så utrolig stolt de siste dagene. De på vei for å bli hyllet, og alt skal etter all sannsynlighet skje i løpet av denne kvelden. For en prestasjon! Altså, jeg har vært rørt, jeg har vært irritert, jeg har vært lei meg, jeg har vært det ene og det andre den siste tiden. Jeg tror mange har kjent litt på mange ulike følelser. Sommeren 2026. Heldigvis har vi mange mennesker rundt som kan gi oss noen, hva skal jeg si for noe, noen fine tilbakemeldinger som skal løfte oss. Blant annet kronprinsen som var innom guttene i garderoben for å gi dem en liten power-up-talk.
2: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige. Skikkelig stolte av dere. Og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: Ja, det tror jeg vi veldig mange som mener. Uvurderlig innsats har gjort at 120 000 mennesker har møtt opp i hovedstaden vår for å rett og slett bare samles og kjenne litt på togethernessen, som Erik Braut Haaland har sagt tidligere. Og Ståle Solbakken, han har også noen godbiter på lager.
3: Det siste jeg vil være er å stå her og være en dårlig taper og skylde på det, for det er 50 meter fra målet, og vi kan agere annerledes på veien der. Men da det er sagt, så hadde jo kledd FIFA og sett ballbanen og sagt at her er det skjedd en feil.
0: Ja, han tenker fremover. Nå skal vi liksom, sånn er det, men han sier jo det er kledd FIFA og tenkt at ja, det hadde skjedd noe feil. Og derfor så har jeg lyst til å ta opp diskusjonen sammen med deg, fordi at det er, jeg føler det er veldig delt. Den ene siden sier rett og slett at ok, det var et helt fair resultat, det var helt riktig avgjørelse av FIFA, at den ballen traff ikke den vajeren, og det målet der skulle bli annullert, vet du. Mens den andre siden mener, nei, det her var helt fair, urettferdig, ikke greit, Norge skulle ha fått flere mål, og derfor, nå skal jeg klikke meg inn i appen NRK Radio, nå skal jeg lage en liten avstemning. Hva synes du, fikk vi en rettferdig resultat i kampen mot England? Jeg vil gjerne høre fra deg, så skal vi sjekke ut hva landet vårt mener om det. Vi er nok litt inhabil, men jeg tenker, vet du hva? Gå inn og rett og slett fortell oss hva er det som ja, var det rettferdig eller ikke. Og så skal vi nå rett og slett føle litt ekstra på samholdet, og det skal vi gjøre med Nicolai Ram og Markus Neby sin ja, stjernelag av en låt. Altså. Her er Sammen for Norge, det er bare å nyte den.

Victor Stoltenberg står for Blime-låta I året 2020. Du fikk låta som heter Ser deg. For en sommer det har vært I det her året 2026. Vi har altså kommet oss gjennom fotballkamp, og vi har tatt frem det norske flagget. Vi har satt oss ned på gulvet og roet enten det har vært foran slottsplassen, eller det har vært oppe et helikopter, eller det har vært leger eller politi. Uansett så har vi rodd oss trygt og fint gjennom denne sommeren 2026. Og akkurat nå så kan jeg fortelle deg at landslagsguttene våre på vei ifra USA og til Norge, hvor de skal lande litt forsinket. De skal etter hvert innom kongen. Jeg har ikke fått noen ny info om når det skulle skje. Det har vært litt forsinkelse. Det har skapt litt trøbbel. Og så skal de altså hylles da. De skal hylles foran tusenvis av nordmenn når de skal på rådhusplassen. Og I dag så har jeg lyst til å høre med akkurat det som hører på MP3. Altså, Norge delt etter kampen mellom England. Jeg har bare lyst til å si en ting før jeg fortsetter liksom, neste setning. At sånn her har det blitt. Her resultatet. Vi får ikke gjort noe mye med det. Men jeg har lyst til å bare løfte spørsmålet til deg som hører på. For jeg følte at Norge liksom delt. Var det riktig? Altså, var resultatet helt fair og riktig? Eller var det ikke det? Derfor så har jeg laget en liten avstemning inne I appen NRK Radio. Jeg har veldig lyst til at du klikker deg inn I appen NRK Radio og trykker på direkte, så på MP3, og da får du muligheten til å stemme på det ene eller det andre. Ja eller nei, du skal få lov til å bestemme selv. Jeg har veldig lyst til å høre hva Norge har lyst til å, eller hva tenker om det her. Og ja, vi inhabil. Men jeg har lyst til å høre hvor du hen på den siden der, altså. Ja eller nei? Klikk deg inn I appen NRK Radio, så skal vi sjekke ut hva Norge har å si om den saken. Det har jo vært en ball som kanskje traff en vajer. FIFA ute nå og sier nei. Og så var det også noen litt knuffing og det ene og det andre som endte opp med at et mål ble annullert. Ok, fortell meg hva du syns om resultatet inne I appen NRK Radio. Så skal vi sjekke ut hva Norge tenker om det. Ok, akkurat nå, mer musikk. Vi skal til Not At This Party ganske så straks. Først du, Ed Sheeran, her låta som heter As He

fikk låta som heter Not At This Party. Du fikk den her I sommer på MP3. Og så håper jeg at hva enn du har valgt å bruke din 13. juli til, at alt fint der du enten du kanskje på Granka, eller du kanskje på, ja, I Nord-Norge, eller hva det måtte være, altså. Ok, men nu skal vi rett og slett bare ta en liten titt innom det som skjer inne I appen NRK Radio, fordi jeg har spurt pent og pyntlig, hva mener du egentlig om kampen som var mot England? Og derfor har jeg laget en liten avstemning I stedet for å komme med bare mine tanker og meninger. Det som bare viktig å vite at altså, dette har skjedd, og sånn her blir det. Det skal noe ekstra ordinært til før det skulle skje noe. Men Norge altså ikke, Norge ikke med I VM lenger, på vei til Norge. Sånn at vi bare vet at sånn her resultatet. Men det jeg lurer på hva tenker Norge om det som skjedde i kampen mot England-Norge. Derfor laget jeg en liten avstemning. Ja, resultatet var rettferdig, eller nei, dette var ikke riktig, spørsmålet inne I appen NRK Radio. Jeg håper du har lyst til å klikke deg inn der og fortelle meg hva du mener, og nå har jeg et foreløpig resultat. Norge mener dette. 88% sier nei, det var ikke riktig. 88% av Norge sier nei, det var ikke riktig, mens 13% sier at ja, det var rettferdig. Sånn ble det. Kampen ble sånn, og det var fair. Hva synes du egentlig? Klikk deg inn I appen NRK Radio og stem. Og når du først der, så kan du alltid sende meg en melding, sånn at du bare vet om det. Tøm fotballhjertet ditt for det ene og det andre. For kjefting, for brøling, for kjærlighet. Du kan gjøre det I appen NRK Radio. Du bare og klikk deg inn på direkte-knappen, så MP3. Og da har du muligheten til å dele det du har på hjertet. Kanskje. Jeg vet ikke helt om jeg får det til, men kanskje kan jeg prøve å bli en slags liten psykolog for deg. Jeg vet ikke som sagt om jeg får det til, men jeg kan I hvert fall prøve. Vi skal nå til en låt som litt sånn, ja, litt hard. Den heter Dream About You. Du skal få den her I sommer på MP3, og du glad I Lil Nas X, så kan jeg jo bare dele med deg at straks så kommer låta hennes som heter ja, Old Town Road. Den rett rundt hjørnet. Ok, du, god sommer da! Hey!

Old Town Road heter låta, du fikk den av Lil Nas X. Stilfrekk sommer. Halleisen og riktig god sommer. Håper du har en flottes etterbygdag, enten du på jobb, har tatt sommerferie eller bare chilla uansett. Velkommen skal du være, heter Amir, og tar gjerne imot dine musikkønsker, dine tanker om VM eller hva det måtte være. Du kan sende til meg via appen NRK Radio. Det har vært noen der inne allerede og gjort jobben med å fortelle, ja, enten del sorgene sine, eller bare kom ønskelåter, eller bare har lyst til å si at de henger på. Ja, takk til alle som har vært i appen NRK Radio og sendt meg en melding. Det setter jeg veldig pris på. Vi kan jo starte med Britt Anne som med. Hei på deg. Urettferdig dømming på fotballkampen. Dette kunne ha gått vår vei. Rett ut skriver Britt Anne. Ja, det var en tanke. Og da kan vi bare si til deg som hører på, jeg har en avstemning inne i appen også, og har spurt om det var en fair eller ikke fair kamp. Eller om, ja, fikk vi en rettferdig resultat i kampen mot England, og akkurat nå er det 87% som sier nei, det var ikke rettferdig, mens 13% sier ja, resultatet var helt riktig og helt rettferdig. Og så skal vi med en melding fra godeste Tom. Hei Amir, det er jo ikke noe tvivl om at hele VM

en rigga. Bare hør på mange utlandske som sier akkurat det samme. Er bare en stor skam, skriver Tom. Ja, I dag det lov til å komme med sine tanker. Del det man har på hjertet. Jeg føler at det litt, sikkert litt bedre I dag enn det det var I går. La oss dele sorgen, og ikke minst den entusiasmen som vi har rundt landslaget vårt. Så det må jeg bare si, kjære landslag, fytt I rakkeren for et grunnlag dere har lagt til fremtidige generasjoner, som har sett på dere som helter, og som har lyst til å være med og spille fotball fremover. Så det her jo helt nydelig. Og så på slutten her så skal vi ta med en melding fra godeste Cecilie Albertine, som skriver «Min lillebror Alexander Høgstad har bursdag I dag og blir 21 år. Har vært litt artig med en hilsen på radioen til han. Veldig glad I deg og stolt over alt du får til. I helgen så tok han førsteplassen I Watercross faktisk, en del av finsk mesterskapet I Watercross. Slutter aldri å overraske og slutter aldri å bevise at han verdens beste lillebror. Tenk å få den meldingen der, altså! Ja, gratulerer så mye med dagen, Alexander. Hilsen Cecilie Albertine. Den satt I hvert fall. Ok, vi må passe på at musikken her på MP3 skal løfte dagen vår. Så som sagt, har du noe på hjertet, enten det VM-frustrasjon eller ønskelåt du har lyst til å høre på radioen din, send en melding til meg via appen NRK Radio. Akkurat du, Alex Warren, Ordinary.

0: Arjen.
1: Unge Særing og låta som heter Arjen. Fikk du på NRK MP3. Hei på deg som nettopp skrudde inn mobilen din, TV-en din eller radioen din på MP3. Kos deg så mye, og så må jeg bare si straks så skal vi finne ut av hvor i Norge er det man hører på MP3 denne mandagen altså. Det skal vi gjøre ganske så straks, så det skal vi gjøre via at du forteller med det via appen NRK Radio. Ok, mer om det. Straks først tvillingene våre, Marcus og Martinus. How you know?
2: MP3.

landslaget vårt ror seg tilbake til Norge, eller de flyr da 18-35 lander vi på Gardermoen, og vi skal selvfølgelig ta dem godt imot landet vårt som stolt av dem. Ok, her Where is my husband på MP3.

spør Where is my husband? Du fikk igjen David Guetta remix her I sommer på MP3 og du om noen få straks bare 3 minutter og 52 sekunder så skal du få en gammel låt som aldri går ut av moten den fra 2002 en throwback låt på MP3 straks først Arif

0: en skikkelig, nydelig, fenomenal, fantastisk låt, hvis man kan si det på den måten. Arif sin låt som heter Hvem hun, fikk du på MP3. Og akkurat nu så skal vi, ja, vi skal til en throwback-låt som jeg ikke har hørt på på, altså, veldig lenge. Dette gleder jeg meg til. Yeah,
1: det sommer på MP3.
0: Vi skal til en låt som kom ut I starten av 2000-tallet, og det her en låt som mange tenker original, men jeg bare har lyst til å si til deg, hvis du tror at DJ Sammy og låta som heter Heaven en original version, så kan jeg bare skuffe med en gang og si at nei da, det faktisk en dance cover av Bryan Adams sin enorme rockeballade Heaven fra 1984. Denne versjonen her tok jo helt av når den kom ut. Den kom seg på førsteplass på den offisielle britiske hitlista, og så klatret den helt opp til topp 10 på Billboard Hot 100 I USA. Veldig sjeldent at så store eller sånn, europeiske dance-låter kommer seg så høyt opp, og I Norge så tok den jo helt da på VG-lista og ble spilt på alle radiokanalene. Så dette var en gigalåt, altså. Og den har jeg funnet frem til ørene dine nå. Her det bare å nyte låter som kom ut fra 2002, hvis jeg ikke tar helt feil. Altså, dette har jeg gledet meg skikkelig til. Rett før du skal få Balenciaga og låta som heter Lønn, så kommer altså denne godbiten til ørene dine ifra meg. Her låta som heter Heaven.

du fikk musikk ifra Balenciaga på NRK. Kan avslutte kanskje der, fra Balenciaga til akkurat der via NRK MP3. Er du glad I film, så det bare å henge og slenge seg på for Ingvild Dufest Dahl. Hun har vært og sjekket ut filmen til, som heter Vajama. Og den jeg veldig spent på hva Ingvild syns om akkurat denne filmen. Det skal du få vite ganske så straks. Hun har vært og anmeldt den. På vei dit har vi med oss blant annet Rock Boys og Amara. Her låta som har fått navnet Seriøs.

0: drikker opp oss som heter Dolly her på NRK MP3. Hei på deg, og riktig god mandag til deg som hører på enten via mobilen sin, tv-sin eller radioen sin. Og akkurat nå så skal vi inn I filmens verden, og du en av de som har tenkt å sjekke ut Vaiana-filmen som hadde Norges premiere på fredagen som gikk, så burde du følge med. For vår filmanmelder Ingvild Dypfestdal, riktig å si det, hun har vært å sjekke ut filmen, og du... Her hennes dom.
1: Vaiana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
2: Well, I guess I kind of dreamt.
1: Time's up, I gotta bounce.
3: Vaiana var en charmerende, øyrike eventyrfilm med en minneverdig heltinne og mer forglemmelig musikk. Nå kommer en live-action-versjon, og selv om Vaiana med skuespillere både vakker og rørende, den ingen forbedring av originalen.
1: Sometimes in life, you're the hero. And sometimes, you're the bait.
2: Wait, what?
4: What are you doing in the realm of monsters?
3: Handlingen helt lik som før. Høvdingsspire Vaiana vokser opp med skapelsesmyter. Der skaper gudinnen Tefiti liv, helt til halvguden Maui stjeler hjertet hennes. Da begynner øynene å dø. Når forbannelsen når Vaianas øy, setter hun ut på en reise over havet for å finne Maui, tvinge ham til å levere hjertet tilbake, og dermed redde verden. Australske Catherine Lagaia spiller overbevisende Vaiana som ung voksen, mens Dwayne The Rock Johnson gjentar rollen som Maui. Denne gangen også med, I hvert fall stort sett, egen kropp.
1: Are you ready to be the hero?
5: Let's go save the world.
1: I got your back.
3: Det sies at man ikke skal forandre en vinneroppskrift. Men det en skrikende ironi I at Disney I en film om eventyrlyst og utforskertrang velger å tråkke I helt samme spor som før. Live action Vaiana ingen dårlig film. Den bare overflødig.
4: There is no escape. Oh, there is one escape.
0: Terningkast. Tre. Det ble en treer fra filmanmelder Ingvild, og har du lyst til å sjekke ut flere anmeldelser, så kan du alltid finne det inne på nettsiden nrk.no/anmeldelser. Akkurat nå, Drink About.

Rikke og et spillemann, han heter Tobias Sten. Låta heter Hånd I Hånd. Og du, vi skal ta en liten oppdatering på hvordan det går med den lille avstemmingen vi har hatt. Ja, oppdateringen på skåringen skal du ikke få så mye av meg, for vi vet at det ble 2-1 til England I kampen på lørdagen. Men I dag så har jeg lyst til å finne ut av hva det Norge tenker om den kampen. Derfor så har jeg laget en liten avstemming. Fikk vi en rettferdig resultat I kampen mot England? Spørsmålet da det, og du kan svare ja, resultatet var rettferdig, eller nei, dette var ikke riktig. Og det kan du gjøre inne I appen NRK Radio. Du gjør gjerne det akkurat nå. Hele 87% sier nei, det her var ikke riktig, mens 13% sier at ja, resultatet var helt rettferdig. Hva synes du om det? Send meg gjerne en melding via appen NRK Radio. Der kan du både stemme på hva du synes, og som sagt, kom med det du har lyst av aggresjon, irritasjon, rettferdighet og positivisme, eller hva det måtte være. Det gjør du via appen NRK Radio, så får vi finne ut av hva som beveger seg der altså. Ok. Og du kan også selvfølgelig sende en tekstmelding der hvis du har lyst til å høre din favorittlåt. Hva har du lyst til å høre? Ja, alt skjer I appen NRK Radio. Emma straks med låta Northern Lights, sånn at du bare vet om det. Akkurat nå så skal jeg gi ordet til Sabrina Carpenter. Her Espresso.

Emma siden Lasse var med I Melodi Grand Prix kom på en, det var tredje plass eller noe sånt, hvis jeg ikke tar helt feil. Sø, Northern Light fikk du på NRK MP3, og grunnen til at jeg sier Sør, starter med Sør, fordi at vi skal til låta som heter Sør Afrika. Og du, før jeg trykker play på den, så kan jeg bare si til deg at du kan glede deg til musikk fra Hagle og Ingebjørg Bratland. De har en låt som heter Baby Du Rå, hvor André går ekstremt ned I tone, ja, som ikke jeg får til. Og så kommer også Kjartan Løristen sin fanget av en stormvind Hannes Carola cover, enkelt og greit. Og da skal jeg gi ordet til Beethoven Kapow, sammen med 2G.

en cover ifra Kjartan Lauritzen. Du fikk låta som heter Fanget av en stormvind her I sommer på MP3. Jeg håper du har det flott. Hva enn du har valgt å bruke sommeren 2026 til. Amir heter jeg, og henger gjerne med deg utover den ettermiddagen. I det klokka ja, min klokke viser I hvert fall 15.47. Vi skal etter hvert innom musikk ifra hvem kommer. Jo, la oss få en liten oversikt. Vi skal etter hvert innom Morgan Sulele. Baby Rex også på vei til akkurat det. Men nu først så skal jeg gi deg låta der altså, Hagle, eller André fra Hagle klarer også å komme så utrolig mørkt. Får du et sjokk, altså. Ingebjørg Bratland med. Og Hagle, altså. Fra hver gang vi møtes. Her låta som heter Baby, du rå.

0: Heading Heart fikk du her på NRK MP3, et sted der ute i verden mellom København og Elverum, så finner vi 16 år gamle Nora sammen med mamma og pappa og venninna si. God ettermiddag, Nora!
1: Hei!
0: Går det bra?
1: God ettermiddag. Ja.
0: Fortell meg, hva greia her nå?
1: Nei, vi har da kjørt til København, og så har vi vært der I noen dager. Og nå vi da på vei hjem. Til Elverum.
0: Ikke sant? Jeg forstår det sånn at 7 timer I bil, det er mye. Hvem det som har ansvaret for å passe på at humøret oppe da?
1: Det da bestevinna mi, Agathe. Vi har spilt litt sånn ulike spill.
0: Ok, så hva da?
1: Vi har da sånn at man, hver gule bil så får man et poeng.
0: Spørsmålet, hvem det som leder?
1: Det faren min.
0: Ok, og hva det han har tippet på her? Hva det han har tippet på?
1: Han har tippet på 10, kanskje?
0: Ja, ikke sant? For greia at det liksom alle har gul som farge. Det som greia?
1: Ja.
0: Ja, ok. Alle har gul som farge, og så det antallet som på en måte forskjellig fra dere.
1: Ja.
0: Ja, men jeg tenker en liten pokal til pappaen din så langt, og så skal jeg gi deg en pokal, fordi at du har sett med melding via appen NRK Radio, og så har du spurt pent, pyntlig og fint om en broiler, kamel, Emma Steinbakken låt.
1: Ja.
0: Ja, hva synes du om hva greia med den låten der?
1: Nei, den er vi veldig glad I, fordi vi synes den gir veldig bra stemning.
0: Ikke sant? Nå ser jeg bare for meg at når jeg trykker play på den låten etterpå, så kommer bestevennina di, du og mamma og pappa, og ha god stemning I bilen din.
1: Ja.
0: Det tror jeg. Du, god sommer til deg, og takk for at du hadde lyst til å henge på, og husk å bruke bilbeltet da.
1: Ja, god sommer.
0: God sommer, og trykker play her!

0: again. Here we go again. Yeah, I've been high.
1: Sunshine. Det sommer på MP3.
0: Det akkurat det er velkommen skal du være, enten du i bilen, sånn som Nora snakket med litt tidligere, på vei fra København til Elverum. Kanskje du på sofaen din akkurat nå og chillet totalt, eller du på en solseng på Gran Canaria. Velkommen skal du være her i sommer på MP3. Amir heter jeg. Du, jeg slår gjerne følge med deg utover dagen, så det bare å henge og slenge på. Og så skal vi passe på at jeg skal putte på låter som gjør din mandag bittelitt bedre. Og du kan fortelle meg hva du har lyst til å høre denne mandagen den 13. juli ved å sende med en melding via appen NRK Radio. Der får jeg altså låtønske etter låtønske. Så tar jeg de frem. Og forhåpentligvis så kan du være med på å gjøre dagen til resten av Norge bittelitt bedre ved å fortelle meg hva slags powerlåta vi skal kjøre på med. Og det trenger vi i dag på en dag hvor landslagsguttene våre skal lande og ta imot hyllesten først av kongen og etterpå av resten av Norge. Jeg sier det. Det skjer, den siste meldingen at nå skal jeg dobbeltsjekke at jeg ikke sier noe som helst feil her. Siste nytt at 2030 etter, ok, greia at først skal du innom kongen eller altså, innom slottet og så blir det da megastemning på slottsplassen for der kommer folk til å møte opp for å ro rundt klokka 20.30. Guttene våre jo litt forsinka og det betyr at planene blir kommer etter hvert da, men det tar litt lengre tid. Kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal også delta på roøkten, så at du bare vet om det. Og har du lyst til å være oppdatert på det som skjer når det kommer til landslagsutene våre? Husk at du finner all info inne på nrk.no. Straks så skal vi til låta som heter Lady Hear Me Tonight, heter den. Først nå så skal vi gi ordet til dama som har levert hit etter hit etter hit etter hit. Ja, jeg snakker om Dua Lipa, som får også norsk hjelp av Caroline Aline. Her Break My Heart.

Lady, Hear Me Tonight fikk du på NRK MP3. Hei på deg, og riktig god mandag, riktig god 13. juli. I det klokka straks 4:50, heter Amir. Og akkurat nå så har jeg funnet frem en Justin Bieber-låt til ørene dine. Denne låta jo ikke den nyeste, jeg tror den kom ut i 2016. Da sa godeste Justin Bieber heleisen til Ed Sheeran, eller så var det motsatt. Og så kom de ut med en låt som jeg synes veldig mye om. Og akkurat nå så tenker jeg at vi skal liksom, roe oss bittelitt ned, og det skal vi gjøre med denne låten her. Og den heter Love Yourself. Her det bare å nyte den. Og igjen, riktig god sommer til deg.

musikk fra Tate McRae, låta til Greedy det fikk den her I sommer på MP3 Hyperlay og riktig god ettermiddag til deg. Vi skal straks til musikk fra kongen selv, skal vi kalle han for det altså. Tiesto, The Business låta kommer din vei og det skjer om bare tre minutter. Alle så skal vi til Rudimental og Khalid. De har en låt som heter All I Know. Ja, det var det den heter.

ene stykke flotte slått ifra kongen selv, Tiesto. Låta heter The Business, og så håper jeg at du har det flotte. Hva enn du har valgt å bruke din 13. juli til et Amir henger gjerne med deg utover denne dagen. Og du, jeg skal prøve å gjøre dagen din bitte litt bedre. Og hvordan skal jeg gjøre det? Jo, jeg kan gjøre det ved å spille musikken som du liker, men da må du tipse meg om låta du har lyst til å høre om litt. Så skal vi kjøre på med dine tre på MP3. Hva betyr det? Vi gjør det på den måten at tre mennesker der ute i verden skal få en låt hver. Og så blir det en nydelig trekløver. Og det kan jo gå til at jeg velger ut din låt. Da må du gjøre jobben ved å klikke deg inn i appen NRK Radio, trykk på direkte, så på MP3, og så skriver du rett og slett navnet på låten du har lyst til å høre, så får jeg det rett inn i systemet, og så velger vi tre mennesker som skal få lov til å høre sin favorittlåt. Det må jo ikke være favorittlåten din, men det kan jo være din låt du har lyst til å høre akkurat nå. Tips meg gjennom appen NRK Radio. Og du, ikke ønsk deg disse låtene her. Blant annet Sara Larsson sin I Would Like, for den har jeg funnet fram. Du er glad i Street Boys, så kan du glede til mot deg låta, men den trenger du ikke ønske, for den kommer. Ok, mens du finner ut av hva du har lyst til å høre, så trykker vi play på låta som heter Zero.

0: Camila Cabello, Young Thug. Havana.
1: Dine tre på MP3.
0: Det er tid for dine tre på MP3. Det her gleder jeg meg til hver eneste dag. Tre mennesker der ute I verden får lov til å bestemme sin låt. Tilsammen så blir det en trekløver. Tre låter som skal spilles. Og først låter ut det Truls som har bestemt seg. Takker og boker og neier til alle som sender meg en melding via appen NRK Radio. Vi skal kjøre på med den første låta. Det betyr at det to låter igjen. Så sitter du og tenker, ei, den låta der har jeg lyst til å høre. Så kan du klikke deg inn I appen NRK Radio akkurat nå, så sender du til med ønske. Så kanskje det ditt låtforslag som kommer inn som låt nummer to, eller låt nummer tre. Ok, Truls, vi skal trykke play på... Altså, dette jo bra, fordi... Dette jo veldig aktuelt, for å si det sånn. Denne låta her har vi hørt mye. For oss som har sett mye på fotball den siste tida... Altså den nydelige Shakira og FIFA-låta. Jeg trykker bare på play, så tror jeg veldig, mange der ute I verden kommer til å kjenne igjen med en gang. Jeg har til å trykke play på denne låta her.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

0: Dai Dai, Shakira på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Signert Truls, som har sendt meg en melding via appen NRK Radio. Det kan du også gjøre for å få din ønskelåt der du er, enten du chiller totalt hjemme, eller ha, og ikke minst kanskje ha ferie, eller du er sånn som meg, som er på jobb og koser deg med det altså. Inne i appen NRK Radio, så kan du fortelle meg hva du har lyst til å høre, hva er egentlig din favorittlåt for tida. Nå skal vi til Sofie, som har valgt ut en litt altså, vi kjørte jo nettopp på med en ny låt fra Shakira, fotballlåta hennes igjen. Nå skal vi til en litt eldre låt. Godeste Beyoncé har jo mange gode biter. Akkurat nå så skal vi høre en låt der liksom stemmen hennes får vist seg skikkelig frem. Spesielt når du liksom er der oppe og briljerer og sier til verden, hør på meg, jeg kan treffe høyt. Vi skal til låta hennes som heter Halo. Du får den denne mandags ettermiddagen.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.

0: NRK MP3.
1: Dine tre.
0: På MP3. Låt nummer to i dine tre på MP3. Og før jeg trykker play på låt nummer tre, så har jeg bare lyst til å si til deg at akkurat nå så ser jeg at VG skriver på sin nettside at det er altså National Airlines som frakter landslaget vårt til Gardermoen. Og like etter 16.30, halv fem også, så er det over 4000 personer som følger med flygninger inne på flight radar. Som betyr at det er veldig mye interesse for en flygning fra USA til Norge, forståelig nok også. De skal lande 18.35 med det siste, og så skal det være en hyllest. Siden de er forsinket, så blir det en liten hyllest utfor slottet klokka 20.30. Vi skal jo møte de kongelige der inne. Ok, vi skal trykke play på låt nummer tre på dine tre på MP3. Og jeg må jo bare si til deg som har lyst til å være anonym, som har sett meg en melding via appen NRK Radio. Her er du jo også veldig god. En liten litt credit til deg også. Fordi du har valgt en låt fra Broiler, som har med seg Bilal. Og grunnen til jeg har lyst til å si, eller gi deg en liten credit, er for at jeg synes veldig mye om denne låten her. Det er nordnorsk, det er Bilal. De har hentet inn, du vet, han som blant annet var med på et stjernekamp. Broiler har et samarbeid med han. Og denne låten heter Glemme deg. Her er det bare å trykke play og nyte denne godbiten. Riktig god sommer 2026 til ingen andre enn deg.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer tre.

0: Helt nydelig låt fra Broiler sammen med Bilal. Du fikk låta som heter Glemme deg her I sommer på MP3. Så håper at du har det flottes.
1: Det sommer på MP3.
0: Amir heter jeg, har hengt og slengt med deg siden klokka to, og du I morgen så Tamanna på plass igjen som vanlig for å følge deg utover formiddagen, og så sier jeg god ettermiddag til deg fra klokka to som vanlig også. Straks så skal du få låta til Emma Steinbakken og Synnevo, den de har coveret av Timbuktu, Alle vil til himmelen, det kan jeg love deg. Og så skal vi også til Kygo og låta som han har fikset og trikset, du vet, den High Love-låta. Den kommer også inn til ørene dine, og så håper jeg da at dagen din har vært flottersk, enn du har vært valgt å bruke akkurat den til. Og så skal jeg nå, skal vi se her, vi må bare passe på systemet her funker da. Ja da, det ordnet seg til slutt her altså. For nå skal vi trykke play på låta som One Republic har. Den heter Sunshine. Du får den her I sommer på MP3.

0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: Kos sommer!
1: MP3.

varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.